ase foforo o se hwe me ya adie nyina ase foforo me ye ne me nyina ase foforo ti ba bia wo biara kana wo se near a towards abosu ye twa mo no enye anu na nyamye se sama bosu.